Muvaffaqiyat qozonishdan oshquchi qalbingizda izchil o'zingizga ishonishingizda, pat-pat o'zingizni rag'batlantirib turishingizda. Muvaffaqiyat o'ziga ishonmaydigan kishilarga mansub emas. U o'ziga ishonadigan ham har vaqt o'zini olg'a ilgirlashga rag'batlantirib turadigan kishilarga yaqin turadi. Birinchi, har xil uchurlar orqali jismoniy va ruhiy jihatdan o'zingizga ilhom berib, ro'yingizni urg'ut qilib bo'ladi. Masalan, bir necha jumla hikmatli so'zni yodlash yoki qiziqarli hikoyalarni o'qish. Atrofingiz kishini ilhomlantiradigan shaylarga to'lganda, ishlarning taraqqiyoti o'ng'ishli bo'lmagan vaqtda mu davomli olg'a ilgirlayasiz hamda zihningizni yig'alaysiz. Ikkinchi, siz ba'zi natijalarni qo'lga keltirganda yoki olg'a bosqanda o'zingizni azroq mukofotlab, o'zingizning kichik orzularingizni qondirib, shu orqali o'zingizni rag'batlantiring. Uchinchi, siz shug'ullanayotgan sohadagi eng dangliq kishilarning rasmini ish ustingizga yoki karvatning beshigiga choplab qo'yib, ko'nglingizda o'zingizga nishon bekiting. Men cho'qim uningda qaltis bo'laman. To'rtinchi, o'zingizga doim mundaqdan. Men texim yaxshi qila olaman. Men bu xizmatni texim ahamiyatli ishlay olaman. Shunda qila olsangiz, siz texim mukammal xizmatchi bo'la olasiz. 5-chi, o'rningizdan turgandan keyin bugunni mukammal xushal o'tkazadigan odam talaylik bo'ladi deb tasavvur qiling. Ancha umidvor bo'lmagan kishilar bu nuqtaga sal qarasa, ishlar ularning o'yligini bo'yicha taraqqiy qilishi mumkin. Bu o'ziga bishorat berish deyiladi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqiqlar davomli bizda bo'lsin.

Rufina bilan Nannaning do'stligi bog'an sira cho'nqirlashdi. Ular birlikda tirishib, har qaysi o'z oldiga kasblarda xeyli utuqlarni qozondi. Nannan o'z orzusi bo'yicha o'zin tuzash o'rni qurib, 3 yildan do'konni o'nga yetkizdi va hammasini birlashtirib bir shirkat qurib oldi. Rufina mu 3 yillik tirishchanligining tunji mevasi bo'lgan kitobini nashrdan chiqardi. Har ikkalan kasbda utuq qozongan kunlarda Rufinaning ko'p yil saqlagan o'g'il do'sti chat eldagi o'qishini tugutib qaytib keldi. Hamda ular tezda to'y qilib, kichkina oilasini qurib oldi. Rufina bilan Nannan garchi bir-biriga chidashmasimi, ammo ular har vaqt o'zaro ko'ngil bilib turardi. Hatto Rufinaning turmushda davolg'ish bo'lgandimi, yana shu Nannan boshdan oxir uning yonida turib hamroh bo'ldi. Undaqda Rufinaning turmush ishi qanday bo'lgandi? Bu ikki do'stning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsangiz, Dehqon savmliq atki radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Xolrang Shapaq nomli postining davomida bo'lsin.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'shada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amir. Biz bu muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Usenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namlaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Yoqur süratlik poyizda başqalar ornini bishamlik qilib egil balsa qanda qilish kerak. Çağanda Xiaomin yoqur süratlik poyizga oltirib uyiga qaytmoqchi bo'ldi. U vagondan o'zining ornini topdi. O'ylimagan yerdan biletda aniq yozilgan o'rinni o'rni yo'q bilet olgan Xiaowang egilib olgan edi. Xiaomin adab bilan uningga o'zining o'rnida o'ltirib olganligini aytgan bo'lsa-mu, Xiaowang anglamagan qiyofatda tinchlig'ini taqib, sirtqi qarg'anicha rohatlanib o'ltiriverdi. Xiaomin yuk taqilariga va o'rnini zomigarlik bilan egilib olgan Xiaowangga qarg'anicha yo kulishini, yo yig'lashni bilmay turib qoldi. Bilet olmaganlar o'rnida o'ltirib olsa, bilet olganlar o'ri turishi kerakmi? Yo'lovchi qatnash qurolliga kuchga ega biletga xotirlangan vaqt navbat va o'rin nomeri bo'yicha o'ltirishi kerak. Yo'lovchi qatnash qurolliga bilet olmay o'ltirgan, musofadan oshirib o'ltirgan, daraja atlab o'ltirgan yoki bilet bahosini tushirish shartiga uyg'un kelmaydigan e'tiborli bilet bilan o'ltirgan bo'lsa, bilet pulini to'liqlab topshirishi kerak. To'shig'uchi belgilimi bo'yicha undan bilet pulini qo'shib olsa bo'ladi. Yo'lovchi bilet pulini topshirmasa, to'shig'uchi to'shni rad qilsa bo'ladi. Jamiyat taraqqiyoti kishilarning safar ehtiyojini zo'r darajada o'stirdi. Turmush, xizmat, o'g'inish qatorliklarning ko'pincisi safarni cho'rdigan holda qanot yoydirilmoqda. Madaniy safar tartibi aniq jamiyat barpo qilishning muqarrar talabi. Haq talab qonun dasturining 815-modda 1-tarmoqida yo'lovchilar transportidagi yo'lsizlik bilan jahon kezdigan g'alita hodisaga inkos qaytarildi. 1. Yo'lovchi qatnash qurolliga kuchga ega biletga xotirlangan vaqt navbat va o'rin nomeri bo'yicha o'ltirishi kerak. Bu yo'lovchining huquqi, shundaqla majburiyati. Bu misolda Xiaomin qonunlik bilet olgan. U biletni belgilangan o'rinda o'ltirishga huquqli. Garchi u yolg'on uxlab olgan, Xiaowangni uyg'ota olmagan bo'lsa-mu, yo'lovchi to'shish mulozimati qilg'uchidan yordam talab qilsa bo'ladi. Masalan, yuqori suratdagi poyiz saqchisini yolg'on uxlab olgan Xiaowangni o'rin bo'shatqizishga taklif qilsa bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda Xiaomingning biletni belgilangan o'rinda o'ltirish majburiyati bor. Undoq bo'lmaganda Xiaomingmo boshqalarning nazarida yolg'on uxlab olgan kishiga aylanib qoladi. 2. Yo'lovchi qatnash qurolliga bilet olmay o'ltirgan, musofadan oshirib o'ltirgan, daraja atlab o'ltirgan yoki bilet bahosini tushirish shartiga uyg'un kelmaydigan e'tiborli bilet bilan o'ltirgan bo'lsa, bilet pulini to'liqlab topshirishi kerak. Masalan, qisqa musofalik bilet olib, uzun musofagacha o'ltirganlar musofadan oshirib o'ltirgan bilet pulini to'liqlab topshirishi. O'z oldiga daraja atlab o'ltirguvchilar daraja farq pulini topshirishi. Saxta guvohnomasi bilan e'tiborli bilet sotib olguvchilar e'tibor qilingan pulni to'liqlab topshirishi kerak. Liftga o'ltirmaydiganlar xo'jilik haqqini oz to'lisi bo'lamdi. Shauli ma'lum o'zimin ichi sodigiridan 1-qavatdagi uydan bir yurish sotib oldi. Uyini bezab o'ltirgandan keyin ko'chib kirib xoshal xoram turmushini boshladi. Ma'lum bir kuni Shauli xo'jilik mulozimat shirkatining xo'jilik haqqini topshirish to'g'risidagi uqturishini topshirib oldi. Xo'jilik mulozimat haqqi ichida lift ishlatish haqqi bor bo'lib, Shaulining uyi 1-qavatda. Liftni azaldan ishlatmaydi. U xo'jilik mulozimat shirkatidan lift ishlatish haqqini kechirim qilishni aytdi va xo'jilik mulozimat haqqini topshirishni rad qildi. Shundan keyin xo'jilik mulozimat shirkati Shauliga xo'jilik mulozimat haqqini topshirishni so'ylab, nachqitim uqtirish qildi. Hamda agar haqni topshirmasa, oqibatiga o'zi ega bo'ladiganligini ogohlantirgan bo'lsa-mu, Shauli parvo qilmay yuraverdi. Ma'lum bir kuni Shauli ayoli va o'g'li bilan uyiga qaytib kelganda, suv to'qning to'xtab qolganligini payqadi. U xo'jilik mulozimat shirkati bilan aloqalashgandan keyin xo'jilik mulozimat haqqini topshirmaganligi uchun xo'jilik mulozimat shirkatining Shaulining uyining suv va tokini to'xtatib etish tadbiri qo'llanganligidan xabar topdi. Undoqda Shauli xo'jilik mulozimat haqqini azaytish yoki kemaytishni talab qilishga huquqlimi? Xo'jilik mulozimat shirkatining qilganlari qonunlimi? Haq talab qonun dasturida uy egasining xo'jilik haqqini to'lash majburiyati to'g'risida tövendikidek moddalar bor. Uy egalari putishkini bo'yicha xo'jilik mulozimatchisiga xo'jilik haqqi to'lishi kerak. Xo'jilik mulozimatchisi putishkini va aloqador belgilimi bo'yicha mulozimat qilgan bo'lsa, uy egalari aloqador xo'jilik mulozimatini qabul qilmaganligi yoki qabul qilish ehtiyoji yo'qligini bahona qilib xo'jilik haqqi to'lashni rad qilsa bo'lmaydi.
Өй игілері пүтімге қылаплық қылып, қожылық хақыны мөхләт өстімі төлімесе, қожылық мұлазыметісі оны муапық мөхләтті төләшке сүйілісі болуду. Муапық мөхләт тошсымы төлімесе, қожылық мұлазыметісі тәва қылыш, яке кесім қылышны илтимас қылсы болуду. Қожылық мұлазыметісі ток беріш, су беріш, ысықлық беріш, газ берішіні тоқтытыш ұсолыны қолынып, қожылық хақы төләшіні сүйілісі болмайды. Xojiliq mulozimat shirkiti Oltiraq rayonidagi aholilarni xojiliq mulozimati bilan ta'minlaydi. Oltiraq rayonining tartibi va Oltiraq rayonidagi aholilarning normal turmushini qo'g'daydi. Xojiliq mulozimat to'xtami har bir oilaga munosabatlik. Buningga qarata axtalab qonun dasturining 3-qism 24-bobida xojiliq mulozimat to'xtamiga munosabatlik mazmunlar sistemaliq belgilangan. Ahtalab qonun dasturining 944-modda 1-tarmoqida uy egalari aloqador xo'jilik mulozimatini qabul qilmaganligi yoki qabul qilish ehtiyoji yo'qligini bahona qilib, xo'jilik haqqi to'lashni rad qilsa bo'lmaydiganligi belgilangan. Bu misolga konkretlashtirganda, shauli liftni ishlatmaganligini bahona qilib, xo'jilik mulozimat haqqini kamaytirishni talab qilsa bo'lmaydi. Shuning uchun shaulining xo'jilik mulozimat haqqini topshirishni rad qilishi Pütümge xilap hərkət. Bıraq şundaq bolğan təqdirdimu, xojiliq mulazimət şirkitimu muvaffaq tədbir qolunib, Şaulidin xojiliq mulazimət haqqini tapşırışını tələb qılsı boludu. Haq tələb qanun dəstorunun 944-ci madda 3-ci tarmaqadiki bəlgilimigi asaslanqanda, xojiliq mulazimət şirkiti xojiliq mulazimət haqqini tapşırışını süyidigəndə, çoxum muvaffaq

Qadirlik radio anglovchilar, bugungi qonun liniyasi programmasi mush yerda ayoqlashdi. Programmamizning muharriri riyosatchisi Kirish Turgutsi Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Arapat Husanjon. Programmamizda anglatilgan qisman mazmunlar Shinjon qonunchilik gazetasidan olindi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqiqlar davomli bizda bo'lsin.

Tofina bilan Nannaning do'stligi bog'an sira cho'nqirlashdi. Ular birlikda tirishib, har qaysi o'z oldiga kasblarda xeyli utuqlarni qozondi. Nannan o'z orzusi bo'yicha o'zin tuzash o'rni qurib, 3 yildan do'konni o'nga yetkizdi va hammasini birlashtirib bir shirkat qurib oldi. Rufina mu 3 yillik tirishchanligining tunji mevisi bo'lgan kitobini nashrdan chiqardi. Har ikkalan kasbda utuq qozongan kunlarda Rufinaning ko'p yil saqlagan o'g'il do'sti chet eldagi o'qishini tugutib qaytib keldi. Hamda ular tezda to'y qilib, kichkina oilasini qurib oldi. Rufina bilan Nannan garchi bir-biriga chidashmasimi, ammo ular har vaqt o'zaro ko'ngil bilib turardi. Hatto Rufinaning turmushda davolg'ish bo'lgandimi, yana shu Nannan boshdan oxir uning yonida turib hamroh bo'ldi. Undaqda Rufinaning turmush ishi qanday bo'lgandi? Bu ikki do'stning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsangiz, Dehqon savmliq atki radio jurnali programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Xalrang Shapaq nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amir. Biz bu muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Usenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

0: құлақ сипа қайлы. Яш өсмірлерінің пысық сағламлықыда дұрғы зияды таймелешкі болмайды. Ачық емектілерін ешін яқшы көремсіз, ондақта бүгінгі бұл мәзмұнымызды аңлашты ұнтып қанма. Бүгін ені айванатлар тоғырсады кен мәзмұнларымы дейқтанлады болуды. Юпитерінің ішкі құрылмысы немілерден тәркіп тапқан. Қош қадырлық достылар төәндәміз бірлікті бүгінгі жаған саятымызда башлайтамды.
1: Tashvishlanish, o'qishdan bezar bo'lish, xamushluq, yosh o'smirlarning psixika masalasi kundan-kunga kishilarning diqqatini tortmoqda. Munosabatlik bilimlarining umumlashig'i agishib, nurg'un ota-ona bolalarining psixika masalasini xoplik, yo'lsizlik deb qarmasdan, uni davolashga tegishlik bir xil kasallik deb qaraydigan bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda bir qism kishilar yana bir xato qarashga kirib kelib, psixika kasalligi bilan fiziologik kasallikka oddiy holda tanglik belgisi qo'yib, kasal bo'lib qolganda to'g'ri yesil yaxshi bo'lib ketadi deb ishinib Doğru vasitəsiga ziyada taynıb alğanlıqdan doğruni qalaymıqan işiltişəkvali pat-pat yüz bərməkdə. Doğru ziyada taynıb eliş. Xunan ölkülük mini kesəlikləri doktorxanısı oqışdın bezar buluş, təşvişləniş, hətta xamışlıq qatarlıq psixikilik məsillər körülgən nəç yüz yaş ösmürünü davaladı. Olanın köpəncisi oquqçılar. Xunan ölkülük mini kesəlikləri doktorxanısı uyqu tosalğısı bölümünün mudiri Zın Şenşan mınaqdadı. Kesilini körgən yaş ösmürləşçidə nəticisi əla oquqçılar azəməz. Bazilar uzoq muddat uyqusizlik, uyqu ritmi qalaymiqallashish, tashvishlanish va uyqusizlik sababidan qiyin ahvolga tushib qolgan. Ayrim o'quvchilar chekidan oshgan o'ynish patilgan. Muxbir Nurg'un doktorxonani ziyorat qilib, quramiga yetmaganlarning ruhiy kasalliklar maxsus bo'limi va universal doktorxonalarning psixika bo'limida kasal ko'rsatadiganlarning yildan-yilga ko'payayotganligini payqadi. 2023 yili Jungo Fanlar Akademiyasi Psixika Tadqiqat O'rni e'lon qilgan Jungo xalqining psixika sog'lomligi taraqqiyot dokladida ko'rsatilishicha, tekshirilgan 14.8% yosh o'smirda o'xshash bo'lmagan darajada xomushlik xavfi mavjudgan. Buning ichida 4% yosh o'smir og'ir darajadagi xomushlik xavfi bor to'pqa tayyorlagan. Yosh o'smirlardagi xomushlik, tashvishlanish, uyqusizlik bilan zich munosabatlik. Uyqusizlik qancha og'ir bo'lsa, xomushlik va tashvishlanish shuncha oson paydo bo'ladi. Oxirida yomon sifatlik aylanish patqig'ib yetib qoladi. Zin Shenshan mundaq deb qaradi. Beqish usulining qo'pol bo'lishi, oila kayfiyatining bo'rug'turma bo'lishi, ota-ona bolalik munosabatining jiddiy bo'lishi, o'g'inish besimining og'ir bo'lishi, kishilik aloqa masalasi, qatorliqlar yosh o'smirlarda psixikalik masala ko'rinishining asosliq sababi. Yosh o'smirlarda psixikalik masala ko'rilganda navbatda nurg'un ota-ona birinchi bo'lib davolash organlaridan yordam so'rab, bolalarga ambulatoriyada yozib bergan retseptli dorilarni ichkizishni tanlaydi. Xunan Changshada xizmat qilgan Liu Juan muxbirga mundaq dedi. To'liq o'tir maktabda o'qiyotgan o'g'limda o'qishdan bezar bo'lish ahvoli ko'rilib, maktabga berishni xolamay, uyga solini bilib kechacha telefon o'ynadi. Hatto xiyoliy anglash alomatlari ko'rildi. Sinfdagi savoqdoshlarim meni bo'za qildi dedi. Ko'p qitim nasihat qilgandan keyin o'g'lim andin bir doktorxonaning ruhiy kasalliklar bo'limiga berib davolanishga ma'qul bo'ldi. Doktor oddiyli bir necha yig'i so'rgandan keyin bolaga o'tir hal xomushlik kesli deb diagnoz qo'yib, shichulin qatorliq dorilarni yozib berdi. Butkul davolash vaqti 3 minut qolmay yetmadi. Xunan o'lkalik mini kasalliklar doktorxonasi ruhiy kasalliklar bo'limining mudiri doktor Chu Shuyxoy mundaq deb qaradi. Bolalardagi psixikalik masalaga to'g'ri qarash uchun oldi bilan odatdagi psixikalik masala bilan ruhiy psixikalik to'salg'uni farqlandirish kerak. Ruhiy psixikalik to'salg'uga qarata kasallik ahvolining og'irlik darajasiga qarab davolash loyihasi tuzish kerak. Odatda yenik darajadagi ruhiy psixikalik to'salg'uga uchrganda prinsip jihatdan psixikalik davolashni tanlash kerak. Xomushlik kasalini misolga olsak, yenik darajadagi xomushlik kasali qo'zg'alganda prinsip jihatda psixikalik davolashni oldingi o'ringa qo'yish kerak. Faqat psixikalik davolashning davolash unumi yaxshi bo'lmaganda, andin do'r bilan davolash va fiziklik davolashni o'ylashish kerak. Jojanda shu tibbiy shoyani qarmoqidagi ruhiy sog'lomlik markazi Xangju shahrlik bolalar, yoshlar, o'smirlar psixika sog'lomligi bo'yicha diagnoz qo'yish va davolash markazining mudiri Wang Yichuan mundaq dedi. Ilgirki bemorlar ichida hamisha do'ri vositasiga tayinish ahvoli og'irdi. Qisman bolalar do'ri yegandan keyin kasallik ahvoli og'irlashib ketish ahvolimi ko'rildi. Shangyash 2-nji doktorxonasi og'ir kasallar tibbiy bo'limining doktori Yubo ilgari og'ir psixika masalasi sababidan xomushlikka qarshi dorilarni ziyoda ishlatgan o'quvchilarni davolagan bo'lib, ular xomushlikka qarshi dori va uyqu dorisini bilyap, badani og'ir darajada zaxmlangan ekan. Ziyoratni qabul qilgan mutaxassislarning bildirishicha, har xil ruhiy kasalliklarni davlat ichki va sirtidagi davolash ko'rsatmalarida yakka davolash ta'kidlangan bo'lib, Хамышлык кесили деп диагноз коюлган барлык яш өсмүрнүн хаммысынын чокум дору иштетип дабаланышы натайын экен. Мулазмет терки жетерлик эмес. Ата-аналар кесел дабалашка эхтияжлык. Нөвөттө яш өсмүрлөрдүн психикалык кеселликлерин системалык тадқиқ кылыш жетерлик эмес. Ван Ичен тахлил кылып мындай деди. Хамышлык кесили катарлык рой кеселликлеринин яш өсмүрлөр ва курамга жеткендердеги ишпатысында фарк мавжуд. Яш өсмүрлөрдүн кеселлик алайдылыгына кайтадан карап чыгышка туура келеди. Lekin tadqiqotning yetarsiz bo'lishi tibbiy xodimlarning yosh o'smirlarning psixik kasalligiga duch kelganda texmo qaratmaliqqa ega davolash vositalarining kamchil bo'lishini keltirib chiqardi. Davlatlik psixik sog'lomligi va ruhiy sog'lomlikning oldini olish davolash markazi mutaxassislar guruhining a'zosi Shiyu muxbirga mundoq dedi. Hozir bolalar, yosh o'smirlar, ruhiy kasalliklar doktorlari kamchil. Bemorlar ko'paygan ahvolda ambulatoriyada kasal ko'rsatish vaqtini qisqartirishga to'g'ri keladi. Тонжи диагноз қойуш нормал болғанда, ерім саатын көпірек вақытта андын балының әхвалын омумезлік егіліп, давалаш планыны түзгілі болуды. Лекен, докторның пақат 3 минуттын 5 минут күче, әтті оныңдымы қысқы вақтылы бар. Зияретті қобыл қылған докторның көрсетіше, психикалық кеселіклеріне давалаш адеттікі кеселіклерге оқшымайды екен. Faqat bola doktor bilan to'liq fikr almashtirib, asta-asta ishlanish turg'izgandilar, undan bir qadar yaxshi davolash unumiga erishgili bo'ladi ekan. Hozirgi davolash endisi bolalar bilan doktorning ishonchini turg'iz olmaydi ekan. Jojang ulkisi Chujuy shahrlik Jungo tibabati doktorxonasining muavin boshlig'i Chin Bey mundaq dedi. Hozir maktabning baldur bayqash, baldur aralashish roli texi unumlik joriy qildirilmadi. Har xil maktablar belgilimi bo'yicha maxsus psixika o'qituvchisi sapladi. Lekin ko'p qism o'tira boshlang'ich maktab o'qituvchilari faqat qisqa muddatlik tarbiyalangan bo'lib, o'quvchilarning psixika masalasini farqlandirish va hal qilish iqtidori cheklik bo'lg'ashqa, psixika masalasi ko'rilgan yoshlar, o'smirlar davolash apparatlariga otilishga majbur bo'ldi. Bang Yichen muxbirga mundoq dedi. Балаларда психикалык мәсьәле көрелгәндә, бәзи ата-аналар кисел булып калса, дори ясыл яхшы булып китеде дип карап, докторханага кирипла, докторлардан дори язып беришне талап кылып, дорының ролыгы зияда интизар булып, балаларга психикалык уйгылышыш ва ритмине таңшаш бошлыгы бармайды. Мохбирның тәкъшүрп айкышча, бәзи яш өсмирләр дәсләптә психикалык дәвалашны кабул кылган булсымы, ләкин психикалык дәвалашның дәвалаш курсы бер кадәр узун булгачка, ата-аналар кисел дәвалашка алдырап, кыска видео катарлык торсыпларда монтазым булмаган психикалык мәсьәләләрне аңлап, амал кылып, рой кисәлек турыдагы дорларны сетип алып, балаларга иш күзүп, балаларга икенче кытым зыян яткызып икән. Психик сагламлык мулазимат системасы курылышын күчәйтүч. Bu ahvolga qarta ziyoratni qabul qilganlar texmo qaratmaliqqa ega yosh o'smirlar psixika sog'lomligi mulozimat sistemasi barpo qilish taklifini berdi. Birinchidan, yosh o'smirlarning psixikalik kasalliklarini tadqiq qilish saviyasini o'stirish kerak. Chushi Xuy mundaq taklif berdi. Yosh o'smirlarning alohidaligiga asosan texmo qaratmaliqqa ega sistemalik davolash vositalarini o'tirg'o qo'yib, to'g'ri vositasiga ziyoda tayin bo'lishdan qutulib, psixikalik davolashning ishlatilish nisbatini o'stirish kerak. Yosh o'smirlarning psixik sog'lomlik ahvolini izg'oqlab tekshirishni kuchaytirib, yosh o'smirlarning psixik taraqqiyot yo'llanishini aniqlab, aloqador siyosatlarning o'tirg'o qo'yilishi va mukammallashishini ilmiy asos bilan ta'minlash kerak. Ikkinchidan, kasbiy ixtisosliklar qo'shinini yetishtirishni kuchaytirish kerak. Chinvey mundaq taklif berdi. Ruhiy kasalliklar doktori va psixik sog'lomlik o'qituvchilariga moyillashadigan siyosat tuzumlarini tezdan yo'lga qo'yib, psixik sog'lomlik bo'yicha kasblashgan mulozimat bilan ta'minlashni o'stirib, konkret ehtiyojga asosan yoshlar o'smirlar psixik sog'lomlik maxsus bo'limini ko'paytirib tasdiq qilish kerak. 3-chidan, maktablarning baldur bayqash, baldur aralashish iqtidorini kuchaytirish kerak. Mutaxassislar mundaq taklif berdi. Maktabdagi psixik sog'lomlik o'qituvchilarini leksiya so'zlash, xizmat o'rni, delo misollarini muhokama qilish qatorliq ko'p xil shakldagi psixik yetakchilik va qatlamlar bo'yicha tarbiyalash bilan ta'minlab, yoki yetakchilik, kollektiv yetakchilik, ijtimoiy tashkilot faoliyati, fanlarga singib kirish, maktab madaniyatiga singib kirish qatorliq ko'p xil yo'llar orqali psixik sog'lomlik tarbiyasini qanot yoydirib, fan o'qituvchidagi psixik sog'lomlik tarbiyasi mahoratidan foydalanish saviyasini o'stirish kerak. 4-chi. Ko'p tarafning unumli hamkorlikni ilgari surish kerak. Qonan o'lkilik mingi kasalliklari doktorxonasi bolalar psixika bo'limining mudiri, muavin mudir vrach Juyanan mundaq taklif berdi. Jamiyatdagi ko'p xil yo'llar orqali tashviq qilish, maktabdagi ota-onalar darsxonasi orqali ota-onalarni yosh o'smirlarning psixika sog'lomligiga ahamiyat berishga yetaklab, bolalarning ziyoda og'ir psixik yuki va bismini imkon qadar tugutish yoki yengiltish kerak. Shuning bilan bir vaqtda Psixika sağlamlığı boyunca pənni umumlaşdırış təşviqatını küçəytib, ruhi sağlamlığı

Yuqori sur'atlik poyezda boshqalar o'rnini beshamlik qilib egilib olsa qanday qilish kerak? Chog'anda Xiaoming yuqori sur'atlik poyezga o'ltirib uyiga qaytmoqchi bo'ldi. U vagondan o'zining o'rnini topdi. O'ylamagan yerdan biletda aniq yozilgan o'rinni o'rni yo'q bilet olgan Xiaowang egilib olgan edi. Xiaoming adab bilan uningga o'zining o'rnida o'ltirib olganligini aytgan bo'lsa-mu, Xiaowang anglamagan qiyofatda tinchlikni taqib, sirtqi qarg'inicha rohatlanib o'ltirib berdi. Xiaoming yuk taqilariga va o'rnini zomigarlik bilan egilib olgan Xiaowangga qarg'inicha yo kulishini, yo yig'lashni bilmay turib qoldi. Bilet olmaganlar o'rnida o'ltirib olsa, bilet olganlar o'ri turishi kerakmi? Yo'lovchi qatnash qurolliga kuchga ega biletga xotirlangan vaqt navbat va o'rin nomori bo'yicha o'ltirishi kerak. Yo'lovchi qatnash qurolliga bilet olmay o'ltirgan, musofadan oshirib o'ltirgan, daraja atlab o'ltirgan yoki bilet bahosini tushirish shartiga uyg'un kelmaydigan e'tiborli bilet bilan o'ltirgan bo'lsa, bilet pulini to'liqlab topshirishi kerak. To'shig'uchi belgilimi bo'yicha undan bilet pulini qo'shib olsa bo'ladi. Yo'lovchi bilet pulini topshirmasa, to'shig'uchi to'shishni rad qilsa bo'ladi. Jamiyat taraqqiyoti kishilarning safar ehtiyojini zo'r darajada o'stirdi. Turmush, xizmat, o'g'inish qatorliqlarining ko'pincisi safarni cho'rdigan holda qanot yoydirilmoqda. Madaniy safar tartibi aniq jamiyat barpo qilishning muqarrar talabi. Haq talab qonun dasturining 815-modda 1-tarmoqida yo'lovchilar transportidagi yo'lsizlik bilan jahon kezdigan g'alati hodisaga inkos qaytirildi. 1. Yo'lovchi qatnash qurolliga kuchga ega biletga xotirlangan vaqt navbat va o'rin nomori bo'yicha o'ltirishi kerak. Bu yo'lovchining huquqi shundaqla majburiyati. Bu misolda Xiaoming qonunlik bilet olgan. U biletni belgilangan o'rinda o'ltirishga huquqli. Garchi u yolg'on uxlab olgan, Xiaowangni uyg'ota olmagan bo'lsa-mu, yo'lovchi to'shish mulozimati qilg'uchidan yordam talab qilsa bo'ladi. Masalan, yuqori sur'atlik poyezd saqchisini yolg'on uxlab olgan Xiaowangni o'rin bo'shatqizishga taklif qilsa bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda Xiaomingning biletda belgilangan o'rinda o'ltirish majburiyati bor. Undoq bo'lmaganda Xiaomingmu boshqalarning nazarida yolg'on uxlab olgan kishiga aylanib qoladi. 2. Yo'lovchi qatnash qurolliga bilet olmay o'ltirgan, musofadan oshirib o'ltirgan, daraja atlab o'ltirgan yoki bilet bahosini tushirish shartiga uyg'un kelmaydigan e'tiborli bilet bilan o'ltirgan bo'lsa, bilet pulini to'liqlab topshirishi kerak. Masalan, qisqa musofalik bilet olib, uzun musofagacha o'ltirganlar musofadan oshirib o'ltirgan bilet pulini to'liqlab topshirishi, o'z oldiga daraja atlab o'ltirguvchilar daraja farq pulini topshirishi, saxta guvohnomasi bilan e'tiborli bilet sotib olguvchilar e'tibor qilingan pulni to'liqlab topshirishi kerak. Liftga o'ltirmaydiganlar xo'jilik haqqini oz to'lisi bo'lamdi. Shaoli ma'lum o'zimin ichi savdogaridan 1-qavatdagi uydan bir yurish sotib oldi. Uyini bezab o'ltirgandan keyin ko'chib kirib xoshal xoram turmushini boshladi. Ma'lum bir kuni Shaoli xo'jilik mulozimat shirkatining xo'jilik haqqini topshirish to'g'risidagi uqturishini topshirib oldi. Xo'jilik mulozimat haqqi ichida lift ishlatish haqqi bor bo'lib, Shaolining uyi 1-qavatda. Liftni azaldan ishlatmaydi. U xo'jilik mulozimat shirkatidan lift ishlatish haqqini kechirim qilishni aytdi va xo'jilik mulozimat haqqini topshirishni rad qildi. Shundan keyin xo'jilik mulozimat shirkati Shaoliyga xo'jilik mulozimat haqqini topshirishni so'ylab, nachqitim uqtirish qildi. Hamda agar haqni topshirmasa, oqibatiga o'zi ega bo'ladiganligini ogohlantirgan bo'lsa-mu, Shaoli parvo qilmay yuraverdi. Ma'lum bir kuni Shaoli ayoli va o'g'li bilan uyga qaytib kelganda, suv tokning to'xtab qolganligini payqadi. U xo'jilik mulozimat shirkati bilan aloqalashgandan keyin xo'jilik mulozimat haqqini topshirmaganligi uchun xo'jilik mulozimat shirkatining Shaolining uyining suv va tokini to'xtatib yetish tadbiri qo'llanganligidan xabar topdi. Undoqda Shaoli xo'jilik mulozimat haqqini azaytish yoki kemaytishni talab qilishga huquqlimi? Xo'jilik mulozimat shirkatining qilganlari qonunlimi? Haq talab qonun dasturida uy egasining xo'jilik haqqini to'lash majburiyati to'g'risida tövendikidek moddalar bor. Uy egalari putishkini bo'yicha xo'jilik mulozimatchisiga xo'jilik haqqi to'lishi kerak. Xo'jilik mulozimatchisi putishkini va aloqador belgilimi bo'yicha mulozimat qilgan bo'lsa, uy egalari aloqador xo'jilik mulozimatini qabul qilmaganligi yoki qabul qilish ehtiyoji yo'qligini bahona qilib, xo'jilik haqqi to'lashni rad qilsa bo'lmaydi.
Өй игілері пүтімге қылаплық қылып, қожылық хақыны мөхлет өстімі төлімесе, қожылық мұлазиметісі оны муапық мөхлетті төләшке сүйілісі болуду. Муапық мөхлет тошсымы төлімесе, қожылық мұлазиметісі дәва қылыш, яки кесім қылышны илтимас қылсы болуду. Қожылық мұлазиметісі ток беріш, су беріш, ысықлық беріш, газ берішні тоқтытыш ұсолыны қолынып, қожылық хақы төләшіні сүйілісі болмайды. Xocalıq mülazimət şirkəti Oltıraq rayonundakı əhalilərini xocalıq mülazimətı bilən təminləydi. Oltıraq rayonunun tərtibi və Oltıraq rayonundakı əhalilərinin normal turmuşunu qoğdaydı. Xocalıq mülazimət toxtamı hər bir ailəyə münasibətdik. Bununqı qarda əxtələb qanun dəstorunun 3-cü qısım 24-cü babıda xocalıq mülazimət toxtamıqı münasibətdik məzmullar sistemilik bəlgiləngən. Әқтіліп қанун дәсторының 944-ci мадда 1-ci тармақыда өй игілері алақыдар қожылық мұлазиметіні құбыл қылмығалықы, яки құбыл қылыш ехтиячы йоқлықыны баханы қылып, қожылық хаққи төйләшіні рәт қылса болмайдығалықы бәлгіләнген. Бұ мисалғы конкуртташтырғанда Шаули лифтіні ішлетмегелікіні баханы қылып, қожылық мұлазимет әқіні кемейтішіні тәләп қылсы болмайды. Шының үшін Шаулиның қожылық мұлазимет әқіні тапшырышыны рәт қылышы Пүтімге қылап әркет. Бірақ шындақ болған тәғдірдімі, қожылық мұлазымет шеркетімі муаппық тәдбір қолынып, Шаулидің қожылық мұлазымет әққіні тапшырышыны тәләп қылсы болуду. Әқтәләп қанун дәсторының 944-ci мадда 3-ci тармақыдегі бәлгілімеге асасланғанда, қожылық мұлазымет шеркеті қожылық мұлазымет әққіні тапшырышыны сүйдігенде, чоқым муаппық тәдбір қолынып әскертіші вә қожылық мұлазымет әққіні сүйліші, тоқ беріш, су беріш, газ берішіні тоқтытыш қатарлық ұсылларыны қолланмастықы керек. Бұ мисалда қожылық мұлазымет шеркеті қолланған су, топ тоқтытыш тәдбірі қанунға қылап, Шаули қожылық мұлазымет шеркетіден пайда болған зиянны төлеп берішіні тәшәббіс қылышқа құқықлық.

Qadirlik radio anglovchilar, bugungi qonun liniyasi programmasi mush yerda ayoqlashdi. Programmamizning muharriri riyosatchisi Kirish Turgutsi Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Arapat Husanjon. Programmamizda anglatilgan qisman mazmunlar Shinjon qonunchilik gazetidan olindi.

Qarat bilan tirishish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuyla har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdullayev. Ishonamanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Endi undoq bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

iş tarbiyasida tijorat savdo muhiti jihatida o'tkazilgan hujum qilishda bo'sish hosil qilish xizmatini bir tutash pilonlab olg'a surib butun zanjirlik xizmatlarni olg'a surish mexanizmini takomillashtirib diqqatni bozor muhim omil ma'muriy ishlar qonunchilik yechib etishdan iborat besh cho'ng ochqichliq sohaga dal joyida kuchashga markazlashtirib maxsus harakat loyihasini o'tirg'i qo'yib xizmat o'rinlashtirish muhim ahvollarni maxsus ma'lum qilish arz shikoyatlarni bartaraf qilishdagi yopiq halqaliq mexanizm o'rnatib rayon tijorat savdo muhitini har taraflama a'lolashtirdi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti qonun nizom boshqarmasining 4-darajalik takshirib tadqiq qilguvchisi Yuan Shaoli mundaq dedi. Ishni yuqori unumda bitirishga turtki bo'lib, davlatning 13 turlik ish turi asosida 8 turlik yangilik yaratish ish turini ko'paytirdik. Iltimos talablarni qaytma inkos qilish maxsus sahifasi ochib, 5 xil yo'lni biriktirib, arz qabul qilingan zamon bajarishni ishga oshirdik. 120 nafar yiz qilish xodimi qabul qilib, bir turkim ko'zitib o'lchash punkt nuqtalarini tanlab taklif qilib, tijorat asosiy gavdalarining iltimos talabi takliflarini doimlik to'plab bajardik. Korxonalarga aloqador ma'muriy qonun ijro qilish masalasi puchidan 841ni ratga turg'izib bajarib, korxonalarning 78 million 150 ming yuan iqtisodiy ziyonini qaytirib keldik. Xalqning sadosini asos qilib, mulozimat unumini o'stirib, korxona ommani his qilg'ili, erishkili bo'lish imkoniyatiga ega qildik. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishda xalqni ko'zlash asli maqsadini chin saqlab, amaliyatchil bo'lib, mas'uliyatni zimmaga olib, natija yaratib, ommaning kirimini ko'paytirib, beytish, korxonalarning yuqori sifatli taraqqiyotini, mas'uliyatni ado qilish unumini o'lchashdagi muhim o'lcham qilish yadro. Korli iqtisod texnik taraqqiyot rayoni o'g'inish tarbiyasi qanot yaydirilgandan buyon mavqani tavallik rayondagi kasb taraqqiyoti jihatiga odam ishiltish ehtiyojiga qo'yib emgak mulozimati bo'yicha ish qo'rillashtirishdiki ham turtki bo'lish xizmat mexanizmini takomillashtirib turlik boyliqlarni birtutash pilonlab berektirib dal joyida mulozimat qilish tadbirlarini enchiklashtirib odam ishiltish ish qo'rillashdiki ta'minlash bilan ehtiyoj o'tirishdiki ziddiyatni unumlik hal qilib Boyong'ulon oblastidagi har qaysi nohiya shaharlar ham atrofdagi rayonlardan jami 1691 amgak kuchini dal joyida yetkazib berdi. Buning bilan mingdan ortiq amgakchi muvaffaqiyatli holda qabul qilinib ish o'rniga chiqdi. Bog'cha rayoni yana an'anaviy dehqon ishlamchilarni kasblashgan kasb ishchilari tipiga o'zgartirishga haqiqiy turtki bo'lish uchun Chinglan oilasi tarbiyalash mulozimat bazasini ko'ngil qo'yib barpo qilib, kasb mahorati bo'yicha tarbiyalash darsini zakaz shaklida ta'sis qilib, sexdagi amaliy mashg'ulot manzarasini darsxona o'qitishiga singdirib, dangliq ustoz shogirdni yetaklash, keyinkilar oldin qilar bilan qo'shmoq qilishdek yetishtirish andisini yo'lga qo'yib, amgakchilarning jismoniy amgakdan mahorat bo'yicha ishga o'rinlashishiga qarab tipni o'zgartirib darajasini o'stirishiga kuch qo'shdi. Navbatda bu baza jami 2000 dan ortiq dehqon ishlamchining kasb ishchisiga aylanishiga yordam berdi. Buning ichida 600 dan ko'proq kishi korxonaning texnika tayanchisiga aylandi. Korli iqtisod texnik taraqqiyot rayoni ixtisosliklar mulozimat markazining muavin mudiri Liu Yanru mundaq dedi. Chinglan oilamizda asosliqi korxonalardagi kasb ishchilarini tarbiyalab, emgak kuchlarini mushyardan yotkab chiqaramiz. Chinglan oilamiz tarbiyalash bilan birga qonalg'o mulozimat bilan ta'minlab, ishchilarni korxonalarga texim yaxshi yetkazib, korxonalarni ish o'rnini texim yaxshi muqimlashtirib, kirimni oshirish imkoniyatiga ega qildik. Xinjiang Dili oila to'qimachiligi bo'yoqchilik fan texnik chaklik shirkati raqt to'qish sexining mashg'ulotchisi Sirapil Aysa mundaq dedi. Bu yerga kelgandan keyin haqiqiy turda xotirjamlik tuyg'usiga ega bo'ldim. Bu yerning xizmat muhiti nihoyat yaxshi. Emgak jihatidagi kafolatmi joyida. Korxona yana bizga suv, tok asliyalari to'liq yolg'iz kishilik yotoq taqsimlab berdi. Uch vaqt tamqimiz haqsiz. Xalqqa baxt yaratish eng cho'ng siyosiy natija.
Jimenay nahiyasi charvachilik rayonlaridagi davolash mulozimat sohasidagi og'riq nuqta, qiyin nuqta masalalariga qarata o'rganish tarbiyasi orqali asosiy qatlamning xalq turmushi mulozimatiga

Asiyadagi har qaysi davlat xalqi, xalqaro jamiyat buningdan hoshar bo'lmas bo'lmaydi. Yaponiya milliy tarzimi aynili qo'zilgan vahshiyona tajovuzchilik Asiyadagi har qaysi davlat xalqiga ig'ir baloyi opat elib keldi. Oxirida Yaponiya mu urushda mag'lub bo'lishdek ig'ir oqibatga qoldi. Buningdagi ibrat bizga yiroq emas. Agar Yaponiya o'n qanot kuchlari o'z beshimchilik qilib bo'shini topmay, tarixiy haqqoniyatni ko'zga olmay, tinchlik vaziyatidan chatnab, urushparastlik yomon yo'lida jahillik bilan qaytmansa, jazman tarix tarafidan yana bir qatim sotlanib, haqqoniyat tarafidan mijib tashlanib, mangu asliga kelolmaydigan oqibatga qoladi. Bugungi kunda Logochao ko'rigidagi tashirlar urush o'tini askisilib, Vanping sepilidagi o'q izlari olam shumul o'zgarishlarga guvoh bo'lmoqda. Bu tarixiy izlar kishilarga o'ntinsiz holda shuni uqtirdi ki, Jungu xalqining tinchlikni qo'llash irodasi uyul tashdek mustahkam bo'lib, har qanday kuchning urushdan keyingi xalqaro tartibni ostin ustun qilib etishiga, Yaponiya milliy tarzimining yana bir qatim dunyo xalqiga ziyonkashlik qilishiga hargiz yo'l qo'ymaydi. Milliy tarzimning ko'ni tushini qayta aslashga, urushdan keyingi tinchlik tartibiga xiris qilishga urinadigan har qanday xatarli qilmish jazman adolat va haqqoniyatning po'lat istihkomi oldida chul-chul bo'lib ketadi.

Дәүләт, армияның ішкі қысмыды сақланған әйгір юшырын қауіпләні түгітіп, партияны башқұрыш идары қылышта кән, бош, юмшақ бұлыш халтыны түптін өзгертіп, партияның өзі үстіді инқылап қылышы арқылық тарихи дәуірейліктің халқып шықшының муапықетлік yolını тепіп чықты. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, партияны омымызлік қаттық идар қылышта тарихи, ijodiy muvaffaqiyatlar qo'lga kelib, har taraflama chuqur qatlamliq ta'sir paydo qildi. Uningda uzoq ishchang turish uni uzluksiz olg'a siljitish shart. 100 yildan buyon partiya tashqi jihatda xalq demokratiyasini rivojlantirish, xalqning nazoratini qabul qilishga, ichki jihatda partiyani umumiylik qattiq idora qilish, o'zlik inqilobini olg'a siljitishga tayinib Dadillik bilen haqiqatni chingtirib, xatolikni tuzitib, dadillik bilen pichoq bizini özü qartib, sungakni qirib, zaharni haydab, partiyaning uzoqchi gullab yashnishi, uzluksiz rivojlanib, zo'rayishiga kapolatlik qildi. Partiyani umumiylik qattiq idora qilish, partiyaning yangi davrda özü ustida inqilob qilishidagi ulug' amaliyot bo'lib, 100 yillik chong partiyaning o'zi ustida inqilob qilish yangi manzilni ochdi. Partiyaning siyosiy qurilishini bosh yetakchi qilishdi ching turib, o'zi ustida inqilob qilishning tub siyosiy yo'lnishida ching turish shart. Ideya qurilishini partiyaning ulug' qurilishi qilishdi ching turib, o'zi ustida inqilob qilishning o'tkir ideyaviy qoralini tavlash shart. Markazning 8 turlik belgilamasining ro'yini qat'iy amaliylashtirib, qattiq intizom orqali stilni tartibga solib, o'zi ustida inqilob qilishning unumli yo'lini belgilash shart. Yer jahonni zilziliga soladigan hayvat bilan cheliklikka qarshi turish, razilikni jazolashni ching turib, o'zi ustida inqilob qilishning o'tkalga hujum qilish jingi, uzoq so'ziladigan jingini yaxshi qilish shart. Partiya tashkilotining siyosiy iqtidori va tashkiliy iqtidori uyushqoqligini kuchaytirishni ching turib, dadillik va mayirlik bilan kurash qiladigan, o'zi ustida inqilob qilishga jur'at qiladigan kadrlar qo'shini qurib chiqish shart. O'zini soplashtirish, o'zini mukammallashtirish, o'zini yangilash, o'zini yuksaltirishga doir tuzum qoida tizimini barpo qilishni ching turib, ulug' o'zlik inqilobini olg'a siljitishni tuzum kapolatiga ega qilish shart. Partiya 18-ci qurultaydan buyon biz markazizmlik partiya qurish ta'limotiga varislik qilib va uni rivojlantirib, partiyaning 100 yillik kurashidagi tarixiy tajribalarni yakunlab va tatbiqlab, partiyani boshqurish, idora qilish amaliyotida yangilik yaratish, nazariyasida yangilik yaratish, tuzumida yangilik yaratishni chuqur olg'a siljitib qandoq uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan markazizmlik partiya qurish, uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan markazizmlik partiyani qandoq qurishga bo'lgan qonuniyatlik tonishimizni yangi yuksaklikka yetkizdik. U bo'lsa-mo, partiya markaziy komitetining markazlik bir tutash rahbarligida ching turish, partiya o'zini boshqurish, partiyani umumiylik qattiq idora qilishni ching turish, partiyaning siyosiy qurilishini bosh yetakchi qilishni ching turish, qattiq bo'lish asosiy ritmida tavranmay ching turish, maqiqish ro'yini joriy qildirib, stil qurilishini kuchaytirishni ching turish, cheriklikni tilchi yo'l qo'ymaslik pozitsiyasi bilan jazolashni ching turish, ommaning manfaatiga ziyon yetkazadigan barliq cheriklik va noto'g'ri stillarni tuzitishni ching turish, xalqlik osonliklarni ching tutib, yuqori orqali tövənni yetəkləşdi çıng duruş, partiya və dövlətnin nazarətçilik tüzümünü mükəmməlləşdirib, umumüzlük qaplıqan daimlik, uzaq ünümlük nazarətçilik birikmi küçünü şəkilləndirişdə çıng duruşdun ibarət. Partiya tarixi ügünüş, tərbiyəsi nəticələrini müstəkəmləb və kəngəytib, texımı qəddi, texımı anlıq qalda əsli məqsəd və buruşnı əsli çıng saxlab, tərəqiyyatda yeni vəziyyət yarış gerək. Partiya 19-cı növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığınının royunu çonqır ügünüb və izcillaşdırıb, partiya tarixini ügünüş, partiya tarixi tərbiyəsi ilə periş, partiya tarixini təşviq qilishini izcil türdə olğı siljitib,

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Lekin pekinlarini qo'y. Rifat qilman ba. Amsa yaxshi aramog'ini. Men chiqib doktorxonaga o'qishay. Tezda qaytib kelaman. Nandan, sog'inimda rahmat aytsam bo'lar.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'shada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amir. Biz bu muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Usenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

do'stlar, programımız qaytib keldik. Bir yosh yigit muallimdan shundoq maslahat so'rabdi. Men bu yil 20 yoshga kirdim. Mening tunji xizmatim kitobxonada praktikant bo'lishdi. Lekin mencha buning hech qanday ahamiyati yo'q. Kelgusimdan so'z etishga majburat qilolmayman. Men ozroq taklif bergan bo'lsangiz. Uchoqda muallim shundoq debdi. 20 yoshda nima ish qilish kerak? 20 yoshda albatta o'qishdan sirt ishlab ancha-muncha o'qish pulini tepish kerak. Men 20 yoshimda bir qahvaxonada ishlaydim. Buning ahamiyati bormi? Albatta bor. O'zingiz uning ma'no ato qilishingiz kerak. Qamoqxonada qochishning ahamiyati bormi? Albatta bor. O'ylab ketmang.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ayt to'yni qisaqtayman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Saron bo'pdimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilichu amsa.
3: Men hech nim bilmayman.

0: Davalash xeyli bexatar. Unumi ishonchlik. Unundan boshqa psixikalik davolasakmi?
1: Aktiv yuzlanaman. O'zimni o'zgartiman. Ozroqni o'zgarishmi meni umidga texmi yiqillashtirdi.
2: Psixika sog'lomligiga ko'ngil bo'laydi.
3: Qizi, bugun onangizga undidor nomer etib berishga vaqtingiz chiqadimi?
4: Men yig'ilishdim, qaytgan ekan qilib beray-a.
5: Ota-onam bilan bir qoruda turamiz, ammo vaqtimiz udol kelmaydi.
3: Vey ana, ovozingiz bitib qopdi-ku.
6: Zukam deb qog'liq qilib oldi, asrab qolmasin deb sizga demagandim.
7: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udol kelmaydi.
5: Ota-onamiz bilan tan xushal bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
8: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
5: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
4: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
5: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udol kelsin.
7: Dada, ana, biz keldik.
9: Buva, mumma.
10: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topar. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
5: Uzoq tarixiy musobada men mundoq bir ovozni og'ladim.
4: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
11: Junxoning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
5: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni og'ladim.
11: Qizil bayroq ustiga yaqidiki tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojlik joyi baraylik.
5: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundoq bir ovozni angladim.
4: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi. Siz oldingiz qilmang olasiz, chekni shuningiz yo'q.
5: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan elishdi.
11: Topni 400 nomerga berdi. Jungo komandasi topni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqirib berdi. Urdi, appalli.
5: Amgechilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
12: Burmimiqdan stanokgacha, to'x yo'lidan zapchaslargacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
5: Davlatning muhim qurollari jungo yasimichiligining tövrikidir.
12: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
5: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.